Díomh a chairde táú a geiste le WKCR FM New York agus WKCR HD. Bhí muid ag eisteach le Michael O'Donnell inniu. Bhí muid ag eisteach le Michael san Debachy Band, Luch, Scara Bray agus Kevin Burke chomh maith leis sin. Agus anois don Jared an Clár béim ag seanam achas as de gloaming. Just seo an tarranóir taisneacht ar an tír go bhfuil mé seo ag eisteach le níos a gcoinn fach. Tána the vibes na sláchta an. So tá siúla gom go bhfanda salt as an tarran seo, agus siúla gom go bhfuil seachtain intach agaibh ní béime an seo de dóní seo chugan bé duna nua an seo a gceanamh an Clár as béir le capam ach a gceanamh an Clár. So tá siúla gom go bhfuil sé na si an a bhach agus béimi arrást é caiicis an chin de caiicis seo. Go dtí an sin deúil gom gohfuil gacrid go chinnta libh béimi ag seannam achas agus an sin mórí le mar. Sláán libh má charide agus Gaeilge briste is fearr na béirle cliste.